0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Komikas Saša Baronas Cohenas išgarsėjo vaidindamas tokius personažus kaip Ali G, Bruno ir aišku Boratas. Čia jis pademonstravo savo aktorinius sugebėjimus, kurie buvo pastebėti, ir šis žmogus gali pasigirti gana sėkminga aktoriaus karjera, kurioje jis turi ir draminių vaidmenų. Netflix filme Ladies First jis vaidina sėkmingą didelės reklamos agentūros darbuotoją, kuris moteris žiūri kiek iš aukšto ir galėtų būti pavadintas seksistu. Jis vengia ilgalaikių santykių ir tenkinasi trumpais romanais. Ir štai vieną dieną jis patiria galvos traumą ir po jos pabunda visiškai kitame pasaulyje. Čia viskam vadovauja moteris, net popiežiaus pareigas užima moteris. O štai vyrai dažniausiai sukasi virtuvėje ir dirba tuos darbus, kuriuos dažniausiai vadiname moteriškais. Jie daug laiko praleidžia grožio salonuose, daug dėmesio skiria savo aprangai ir prasimušti profesinėje veikloje moterų valdomame pasaulyje jiems nėra taip lengva. Dažnai tai daryti tenka, kaip sakoma, per lovą. Šis filmas gal kiek aktualesnis būtų prieš kokius 20 metų, nes šiais laikais situacija yra stipriai pasikeitusi. Bet ir dabar jį galima pažiūrėti. Galbūt jis padės jums pabūti kitoje barikadų pusėje ir geriau suprasti priešingą lytį.

video nomás. Con el Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Prasidėjus vasarai prasideda ir batutų sezonas. Vaikų chirurgai įspėja, kad neatsargus šokinėjimas ant batutų gali pasibaigti itin rimtomis ar net mirtinomis traumomis. Todėl, pasak jų, šokinėjant ant batutų nuo savame kieme ar miesto šventėse būtina laikytis esminių rekomendacijų. Uždėti apsauginius tinklus, leisti šokinėti tik po vieną, įrengti batutus saugiose vietose ir atidžiau prižiūrėti vaikus. Vaikų chirurgai sako, kad traumos patirtos dėl šokinėjimo ant batutų yra traumatologų ir vaikų chirurgų kasdienybė. Ypač vasarą, pasak jų, nors dažniausiai tokie atvejai pasibaigia paprastais nubrozdinimais ir sumušimais, pasitaiko ir itin rimtų traumų. Laimei, didžioji dalis vaikų net keliauja iki mūsų, bet būna ir rimtesnių traumų, raiščių patempimų, stipresnių sumušimų, galūnių lūžių. Kaip prireikia gydymo, ar tai būtų gipso langetė ar operacinis gydymas. O jau retos stuburo ir galvos traumos būna labai skaudžios. Vaikų chirurgai pabrėžia, kad nėra saugių batutų, nesvarbu, jie pastatyti kieme ar pripučiami šventėse. Sunkių traumų rizika visada išlieka. Galų gale šie metai jau parodė, kad traumos gali būti ir mirtinos. Kad ir kaip būtų gaila, sako specialistai. Jų teigimu, traumos dažniausios, kai nesilaikoma rekomendacijų. Ant batuto šokinėjama daugiau nei po vieną. Neprižiūrimi vaikai, nenaudojami apsauginiai tinklai ar kitos apsaugos priemonės. Pasitaiko įvairių istorijų, vaikui netgi nereikia užlipti ant batuto, kad galėtų susitraumuoti. Užtenka paslysti šalia jo ar atsitrenkti į jį. Pasak jų, nors apie batutų rizikas kalbama daug, tendencijos nesikeičia, o tai kelia nerimą, nes, kaip rodo praktika, patirtos traumos gali turėti labai skaudžių pasekmių.

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Gelbstint eilinį kosminį teleskopą. Tokią ambicingą gelbėjimo misiją pradėjo NASA. Jos metu iškeltas specialus robotas bandys išgelbėti vieną iš senstančių teleskopų Swift, kuris šiuo metu krenta Žemės link ir galiausiai patekęs į atmosferą gali tiesiog virsti dulkėmis. Tiesa, šansų, kad misija bus sėkminga, kol kas nėra daug. Vis tik, sėkmės atveju, tai galėtų atverti galimybės antram gyvenimui prikelti ir kitus orbitas skriejančius palydovus. Operacija turėtų trukti bent kelis mėnesius. Ji atlieka vieno amerikiečių startuolio sukurtas gelbėjimo erdvėlaivis, pritvirtintas prie mažos raketos nešėjos. Priartėjęs prie teleskopo orbitos, robotas turės erdvėje jį susirasti. Po to, manevruodamas aplink teleskopą, sugriebti jį trimis judančiomis rankomis. Tada robotas mažiausiai mėnesį vilks Swiftą į maždaug 300 km aukščiau esančią stabilią orbitą, kuris bus išgelbėtas nuo susinaikinimo. Nors operacija išties atrodo sudėtinga ir brangi, NASA mokslininkai sako, kad 2004-aisiais į orbitą stebėti gama spindulių pliūpsnių paleistas teleskopas nėra visiškai eilinis. Šis teleskopas sąžiningai triūsė iki pat praėjusių metų, kol ėmė aiškėti, kad jo laikas orbitoje artėja prie pabaigos. Nepaisant savo amžiaus, Swift teleskopas mokslininkų gretose tebėra labai paklausus, ypač dėl savo trumpo reakcijos laiko. Jei jis sudegtų, greitai jį pakeisti nebūtų galimybių. Tad NASA pabandys jį išgelbėti.
0: Radio Fiesta.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Valdančiųjų socialdemokratų prezidiumas nuotoliniame posėdėje svarstys naujosios vyriausybės viceministrų, kanclerių bei patarėjų kandidatūras. Anksčiau partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad socdemų deleguoti ministrai politinės komandas turėtų rinktis iš partinių kandidatų. Vyriausybės programos tvirtinimas Seime suplanuotas rytoj. Tai padarius prisieks ir pareigas pradės eiti Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė. O paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien dalyvaus Briuselyje vyksiančioje ES užsienio reikalų taryboje. Ten žadama aptarti sankcijas Rusijai, padėti artimuosiuose rytuose ir kitus klausimus. O Prancūzijoje rinksis vadinamoji norinčiųjų koalicija. Bent 25 valstybių vadovai aptars galimybės labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. Susitikime turėtų dalyvauti ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kazlų Rūdoje prasideda Lietuvos kariuomenės lauko taktikos pratybos. Jos truks 10 dienų. Aplinkinių vietovių gyventojai raginami neįsigasti, keliuose pamačius karinę techniką ar uniformuotus karius. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija, kruša. Aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Radio Fiesta.

0: ritmo. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Jungtinės valstijos vėl surengė seriją atakų prieš Irano karinius objektus. Po dienos pertraukos amerikiečių pajėgos buvo vėl priverstos atsakyti naujus Irano išpolius prieš prekybinius laivus Armuzo sąsiauryje. Teheranas savo ruožtu atsakė dronų ir raketų smūgiais amerikiečių karinėms bazėms kaimyninėse Persijos įlankos šalyse. Po šių atakų biržose šįryt vėl šoktelėjo naftos kainos. Brent markės beveik 4% iki $79 už barelį. Ukraina naktį tęsė atakas prieš objektus Rusijoje ir laikinai jos okupuotose teritorijose, be kita ko pranešama apie gaisrą pramoninėje zonoje Stavropolio srityje. Taip pat ir iš Maskvos skelbiama apie senumuštus dronus skriejusius rusų sostinės link. Rusija savo ruožtu vakar vakarą surengė atakas prieš Ukrainos Zaporižios ir Odesos sritis. O šiandien Paryžiuje turėtų vykti vadinamos norinčiųjų koalicijos susitikimas. Bent 25 valstybių vadovai renkasi aptarti galimybių labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. Susitikime turėtų dalyvauti ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo pat metu Briuselyje renkasi Europos Sąjungos šalių senio reikalų ministrai, tarp jų Kęstutis Budrys. Pagrindinės diskusijų temos – naujos sankcijos Rusijai bei padėtis artimuosiuose rytuose. Rusijos atakoms prieš Ukrainą pastaruoju metu nusinešant vis daugiau civilių aukų, Europa ketina dar išplėsti ribojimų sąrašą. Atėjo metas stoti į kovą su Sosnovskio barščiais, įsamiau Vilina Želvytė.
2: Pievos, pakelės ir pamiškės jau pilno šių invazinių žmogaus sveikatai pavojingų augalų. Jų sultis esantis alergenas gali sukelti pirmo, trečio laipsnio nudegimus. Sultims patekus į akis galima netapakti. Sosnovskio barštis kelia žalą ir vietos ekosistemai, kadangi nustelbia kai kuriuos vietinius augalus, mažindamas biologinę įvairovę ir taip naikindamas gyvūnų maitinimosi šaltinius. Dėl to stengiamasi kuo daugiau šių augalų išnaikinti. Atsakomybė tenka tiek savivaldybės, tiek privačių sklypų savininkams. Patariama pievas, kuriuose auga šie augalai šienauti kas 3-4 savaitės, o geriausia augalus rauti su šaknimis. Ta būtina daryti su pirštinėmis ir specialia apranga, siekiant išvengti nudegimų. Augalus būtina tinkamai utilizuoti, kad sieklos nebeplistų.
1: Minchene pasibaigusiame Europos jaunimo plaukimo čempionate 100 metrų laisvojų stiliumi finale bronzos medalį iškovojo Tajus Juška. Priminsiu, 17-metis plaukikas tame pačiame čempionate prieš tai iškovojo sidabro medalį 200 metrų plaukimo laisvojų stiliumi rinktyje. Europos vaikinų iki 20 metų krepšinio čempionate Lietuvos jaunimo rinktinė patyrė pirmą pralaimėjimą. Dariaus Sungailos auklėtinė antrose B grupės rungtynėse 57-79 nusileido Serbijos komandai. Grupės kovas jauniai lietuvių užbaigs šiandien dvikovą su Lenkijos ekipa. Tuo tarpu Lietuvos 20-mečių merginų krepšinio rinktinė jau baigė pasirodymą Gargžduose ir Alytuje šiame atvykusiame Europos čempionate. Vakar mūsiškė 64-65 apmaudžiai pralaimėjo Lenkijos rinktiniai ir galutinė rikiuotė užėmė 6 vietą. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, galima kruša ir perkūnija, jos metu vėjo gūsiai kai kur iki 20 metrų per sekundę. Oro temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje apie 23 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 16-17 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Pabo Latino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pabo Latino.
1: Radio fiesta. Latino ritmo.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukraina praėjusią naktį vėl smogė Rusijai. Dronais atakuota Maskva. Stavropolio krašte po smūgių suliepsnojo naftos bazė. Pastaruoju metu Kyjivas intensyvina atakas prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš Iraną po to, kai atsinaujinus kovoms dėl Hormūzo sąsiaurio, buvo apšaudyti keli Vašingtono sąjungininkai Persijos įlankos regione. Į paaštrėjusį konfliktą reaguoja rinkos, vėl šoktelėjo naftos kaina. Lietuvoje vakar vakarą pasibaigusime Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate mūsų šalies rinktinė užėmė 6 vietą. Kovoje dėl penktosios Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės apmaudžiai 64-65 nusileido Lenkijos krepšininkėms. Pirmenybės laimėjo Prancūzija, finale 79-66 įveikusi Izraelį. Mažajame finale Ispanija 81-59 sutriuškino Belgiją. O Lietuvos futbolo top lygoje Gargždų banga išvykoje 3-1 įvykė Vilniaus rajono Transinvest ir įsitvirtino trečioje turnyro lentelės vietoje. Transinvest kol kas penkti. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija, kruša. Aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT
2: Radio Fiesta. Latin.

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
3: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Abiturientai laiko paskutinį pakartotinės sesijos matematikos brandos egzaminą. Šiemet pirmą kartą jame gali dalyvauti ir moksleiviai neišlaikę valstybinio šio dalyko egzamino pagrindinės sesijos metu. Kandidatai laikę matematiką išplėstinių A kursų perlaikyti egzaminą gali tiek A, tiek B lygių, o laikiusieji bendruoju kursu gali perlaikyti tik B lygių egzaminą. Kaip skelbta, šiemet matematiką A lygių išlaikė maždaug 85, B 77% laikiusiųjų. Pakartotinėje sesijoje apskritai gali dalyvauti tik mokiniai negalėjo dalyvauti pagrindinėje sesijoje dėl pateisinamų priežasčių. Valdančiųjų socialdemokratų vadovybė nuotolinėme posėdėje svarstys kandidatūras į viceministrų, kanclerių bei patarėjų postus naujoje vyriausybėje. Anksčiau partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad socdemų deleguoti ministrai politinės komandas turės rinktis tik iš partinių kandidatų. Seime jau rytoj numatytas balsavimas dėl naujos vyriausybės ir jos programos, ją patvirtinus prisieks ir pradės eiti pareigas Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Kazlų Rūdoje prasideda kariuomenės lauko taktikos pratybos, jos truks 10 dienų. Aplinkinių vietovių gyventojai raginami neišsigąsti, šiomis dienomis keliuose judės daugiau karinės technikos. Pratybų metu be kito ko kariai išbandys ir pažangės vadovavimo bei kontrolės technologijas, be piločių bei antidroninių sistemų naudojimą taktinėse operacijose. Šiandien paskutinė diena registruotis kandidatams, ketinantiems dalyvauti rudenį vyksiančiuose pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Alšios šiaurinėje apygardoje. Vyriausios rinkimų komisijos duomenimis kol kas tokį norą jau pareiškė 11 politinių jėgų ir savarankiškai išsikėlęs daugelio ekspertų vertinamas kaip prorusiškas buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus. Alšios apygardoje naujas parlamentaras renkamas pavasarį netikėtai mirus čia išrinktam liberalui Jevgenijui Šuklinui. Į šalį vėl sugrįžus vasariškai šilumai vilniečiams teks paieškoti, kur atsigaivinti. Kai kurių maudyklų vandens kokybė vis dar prasta. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Sostinės paplūdimius prižiūrinčios įmonės Grinda teikimu, atlikus pakartotinius tyrimus, paaiškėjo, kad dalyje populiarių maudyklų vandens kokybė vis dar netitinka higienos normų ir maudytis ten nėra saugu. Prasti rodikliai išlieka tose pačiose trijose vietose, kur padidėjęs užterštumas fiksuotas ir anksčiau. Tai Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiai. Apie vandens taršą informuoja ir ten pastatyti įspėjamieji ženklai. Padėtis šiose maudyklose bus stebima ir toliau, o tyrimai bus kartojami, kol vandens rodikliai grįš į higienos normos ribas. Iki tol gyventojų prašoma nerizikuoti savo sveikatą ir rinktis kitas maudynių vietas.
1: Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus rajono Transinvest ir Gargždų bangos susitikime vakar netrūko kietos kovos ir geltonų kortelių. Galų gale pergalė šventė gargždiškiai. 3-1. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima kruša ir perkūnija, su smarkesniais vėjo gūsiais. Oro temperatūra kils iki 25-30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 17-19 laipsnių. Radio Fiesta. Latino.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Pavo Latino prezenta Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pavo Latino.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dar viena nelaimė vandenyje. Šiauliuose iš tvenkinio ištrauktas skenduolis, jo tapatybė dar nenustatyta. Policija pradėjo tyrimą. Kazlų Rūdoje prasideda Lietuvos kariuomenės lauko taktikos pratybos. Jos truks 10 dienų. Aplinkinių vietovių gyventojai raginami neįsigasti keliuose pamačius karinę techniką ar uniformuotus karius. Paaiškėjo preliminari Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Graham'o mirties priežastis. Pasak leidinio politiko, pirminis teismo medicinos ekspertų tyrimas rodo, kad 71 politikui įplyšo širdies aorta. Į Graham'o namus greitoje esą buvo iškviesta vyrui skundžiantis krūtinės skausmais. Abiturientai šiandien laikys paskutinį šių metų pakartotinės sesijos egzaminą – matematikos egzamino antrąją dalį. Tai galės daryti abiturientai neišlaikę egzamino pagrindinėje sesijoje. Šiemet pirmą kartą sudaryta galimybė perlaikyti egzaminą dar tais pačiais metais. Pakartotinėje sesijoje egzaminus laiko ir mokiniai, kurie per pagrindinę sesiją sirko ar turėjo kitų pateisinamų priežasčių. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija, kruša. Aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30, kuršių nerijoje iki 24 laipsnių.
1: Radio Fiesta. Latino.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Radio Fiesta.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Jungtinės valstijos vėl suringė seriją atakų prieš Irano karinius objektus. Po dienos pertraukos amerikiečių pajėgos buvo vėl priverstos atsakyti į naujus Irano išpolius prieš prekybinius laivus Armuzo sąsiauryje. Teheranas savo ruožtu atsakė dronų ir raketų smūgiais amerikiečių kariniams bazėms kaimininėse Persijos įlankos šalyse. Po šių atakų biržose šįryt vėl šoktelėjo naftos kainos. Paryžiuje šiandien turėtų vykti vadinamos norinčių į koalicijos susitikimas. Bent 25 valstybių vadovai renkasi aptarti galimybių labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų su Ukraina. O Briuselyje renkasi ES šalių, senių reikalų ministrai, tarp jų Kęstutis Budrys, pagrindinės diskusijų temos – naujos sankcijos Rusijai bei padėtis artimuosiuose rytuose. Per gaisrą kilusi vakar viename Tailando sostinės Bankoko baro žuvo mažiausiai 27 žmonės. Per 60 patyrė sužalojimų, bent poros dešimčių būklė sunki. Šiame bare lankosi tiek vietiniai, tiek turistai. Ar tarp aukų yra užsieniečių, kol kas neaišku. Gaisrą ugniagesiai suvaldė per mažiau nei valandą, bet ugnis visiškai suniokojo pastatą. Nelaimės priežastis kol kas nežinoma. Liudininkai pasakoja matė dūmus klindančius iš elektros saugiklių dėžės. O Venezuela prieš daugiau nei 2 savaites supurčiusių 2 požeminių smūgių aukų skaičius jau beveik pasiekė 4,5 tūkstančio. Gelbėtojai tęsia nuolaužų valymą, dingusiais stebi laikomi 1000 žmonių. Tūkstančiai netekusiųjų būsto nakvoja laikinose prieglaudose. Priminsiu, tarptautinėje pagalbos operacijoje Venezueloje dirba ir 2 medikų ir gelbėtojų komandos iš Lietuvos. Vilniaus regiono atliekų tvarkymo problemas renkasi aiškinti Seimo aplinkos apsaugos komitetas. Praėjusį penktadienį Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su bendrove Energisman ir pranešė perimantis atliekų operatoriaus veiklą. Sprendimas priimtas įvertinus įmonės įrenginių veiklos sutrikimus, didėjantį ir netvarkumą atliekų kiekį, aplinkos saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą. Kai kurių parlamentarų manimų sostinės atliekos rūšiuoti galėtų būti vežamos į kitus regionus Kauną ar Alytų, tuo tarpu Elektrėnų savivaldybė yra nutarusi nepriimti šiukšlių iš Vilniaus regiono, nes ten esantis Kazokiškių savartynas pats vis dar turi problemų dėl taršos. Kaune svarstoma leisti lengvatinius viešojo transporto bilietus įsigyti ir komposteriuose. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Šiuo metu be kontakte kortele Kauno autobusuose ir troleibusuose įrengtose komposteriuose galima nusipirkti tik standartinį 1,5 euro kainuojantį bilietą. Bilietus su 50 ir 80% nuolaida parduoda vairuotojai. Miesto valdžia siūlo keisti šią tvarką ir sumažinti naštą vairuotojams bei padidinti transporto greitį. Įvedus naujovę, norint įpirkti lengvatinius bilietus komposteriuose, turėtų Kauno viešojo transporto elektroninių bilietų sistemos savitarnos svetainėje suvesti savo banko kortelės duomenis, tuomet ji būtų susieta su keleivio paskyra. Lengvata būtų taikoma nuolat perkant bilietus su ta pačia banko kortele. Siūlymui dar turės pritarti savivaldybės taryba.
1: Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Čia laukiama pusfinalio kovų. Rytoj ir poryt paaiškės, kurios 2 komandos susirungs dėl čempionų titulo. Sekmadienio naktį sužaidus 2 paskutinius ketvirtfinalio susitikimus tapo aiškiai ir antroji pusfinalio pora. Priminsiu, Anglijos ir Norvegijos akistata baigėsi anglų pergalė 2-1, o Argentinos rinktinė 3-1 nugalėjo Šveicariją. Jie kovos dėl futbolo vyksta ir socialiniuose tinkluose. Be kita ko, Norvegijos futbolininkas Aleksanderis Sorlotas sulaukė itin aštrios neapykantos. Po nesėkmingai pasibaigusio ketvirtfinalio mačo prieš Angliją, įskaitant grasinimus nužudyti. Priminsiu, vienu pagrindiniu rungtynių epizodu tapo Sorloto neišnaudota auksinė proga, kai puolėjas nusprendė smūgiuoti pats, o ne atlikti perdavimą Erlingui Haalandui. Šis jo bandymas pelnyti įvartį buvo nesėkmingas. O buvusio Ispanijos premjero frazė apie Prancūzijos rinktinę sukėlė audringas reakcijas abiejose šalyse. Marijanas Rajojus prieš rungtynes tarp šių komandų žiniasklaidai pareiškė, esą Prancūzijos rinktinėje nėra prancūzų, kas buvo suprasta kaip užuominai tai, kad dalis komandos futbolininkų turi afrikietiškų šaknų. Taigi rytoj 22 valandą pusfinalyje susitiks Prancūzija ir Ispanija, o trečiadienį tuo pačiu laiku Anglijos ir Argentinos ekipos. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, galima kruša ir perkūnija. Oro temperatūra kils iki 25-30 laipsnių, kuršių nerijoje bus apie 23 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 18-20 laipsnių.
0: Radio fiesta.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Radio Fiesta.

Čia radijas LTE žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Incidentas Kelmės rajone. Vakar vėlai vakare prieš vidurnaktį agresyvus 46 metų vyras peiliais užpuolė iškvietimą dėl smurto artimoje aplinkoje atvykusius policininkus ir pabėgo. Šiuo metu vykdoma jo paieška. Pareigūnai nenukentėjo, bet nežymiai apgadintas tarnybinis automobilis. Praėjus beveik trim savaitėms po pragaištingų žemės drebėjimų Venezueloje, žuvusių padaugėjo iki beveik 4500. Dar kone 17 tūkstančių žmonių sužeista, o beveik 20 tūkstančių liko be namų ir glaudžiasi laikinose stovyklose. Užsienio gelbėtojai, skaitant Lietuvos komandą, pamažu palieka Venezuelą, išblėsus viltims griuvėsiuose rasti gyvųjų. Münchene pasibaigusime Europos jaunimo plaukimo čempionate Tajus Juška 100 metrų laisvuoju stiliumi finale iškovojo bronzą. Prieš tai 17-metis plaukikas šiose pirmenybėse pasipuošė sidabru 200 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, į Lietuvą bent trumpam grįžo vasariška šiluma. Kartu su ja numatomos ir trumpos liūtys, vietomis galima perkūnija kruša. Aukščiausia temperatūra šiandien nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Pabo Latino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pabo Latino.
3: Radio fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Lietuvos pasieniečiai siunčia pagalbą Latvijai, kuri pastaruo metu susiduria su nesiliaujančiais neteisėtų migrantų srautais iš Baltarusijos. Porytą kaimininę šalį išvyks nauja 9 mūsų šalies pasieniečių grupė. Jį pakeis misijoje nuo Liepos pradžios dalyvavusius pareigūnus. Kartu su nauja pasieniečių pamaina į Latviją vyksta ir du kinologai su tarnybiniais šunimis. Planuojama, kad ši grupė ten taip pat dirbs 2 savaites. Į Latviją iš Baltarusijos pusės jau kurį laiką kasdien bando neteisėtai padegti bent po kelias dešimtis migrantų. Iš viso šiemet vienai par kitaip šiame pasienyje stabdyti daugiau nei 7850 užsieniečių. Migrantų srautai iš Baltarusijos į Lietuvą šiuo metu nėra reikšmingi. Ukraina naktį tęsia atakas prieš objektus Rusijoje ir laikinai jos okupuotose teritorijose. Be kita ko pranešama apie gaisrą pramoninėje zonoje pietinėje Stavropolio srityje, taip pat iš Maskvos skelbiama apie senumuštus dronus skriejusius rusų sostinės link. Tuo metu Rusija vėl surengė atakas prieš Ukrainą. Pastarąją parą Chersono srityje sužeista 18 žmonių. Zaporižiuje pataikyta į daugiabutį, sužaloti bent 2 gyventojai. Odesoje vėl taikytas į uostų infrastruktūrą, tačiau apgadinta ir gyvenamųjų namų. O Paryžiuje šiandien turėtų vykti vadinamos norinčiųjų koalicijos susitikimas. Bent 25 valstybių vadovai renkasi aptarti galimybių labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. O Briuselyje renkasi Europos Sąjungos šalių senio reikalų ministrai, tarp jų Kęstutis Budrys, pagrindinės diskusijų temos – naujos sankcijos Rusijai bei padėtis artimuosiuose rytuose. Į mūsų šalį vėl atkeliavus vasariškai šilumai, medikai primena rūpintis sveikata, o gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Nepaisant prognozuojamų liūčių ar net krušos, termometrų stulpeliai šiomis dienomis kai kur pakils ir iki 30 laipsnių. Per tokius karščius, pasak mediko, būtina gerti daug vandens, nebūti lauke, kai saulė kaitriausia, riboti fizinės veiklas. Taip pat svarbu netrumpam nepalikti vaikų senjoro raugintinių įkaitusiuose automobiliuose. Einant maudytis, patariama nepervirtinti savo jėgų ir neplaukti per toli, nešokinėti nuo lieptelių, apskritai nesimaudyti nežinomose ar atokiose vietose, nelipti į vandenį išgėrus ar gausiai pavalgius ir nuolat peržiūrėti į vandenį brendančius vaikus.
1: Europos vaikinų iki 20 metų krepšinio čempionate Lietuvos jaunimo rinktinė patyrė pirmą pralaimėjimą. Dariaus Sungailos auklėtiniai antrosiose B grupės rungtynėse 57-79 nusileido Serbijos komandai. Grupės kovos jaunieji lietuviai užbaigs šiandien dvikovą su Lenkijos ekipa. Tiesa, Europos jaunimo čempionato atkrintamasias pateks viso 16 rinktinių. Tuo tarpu Lietuvos 20-mečių merginų krepšinio rinktinė baigė pasirodymą Gargžduose ir Alytuje šiemet vykusiame Europos čempionate. Vakar mūsiškės 64-65 apmaudžiai pralaimėjo Lenkijos rinktiniai ir galutinėje rikiuotėje užėmė 6 vietą. Čempionato nugalėtoje tapo Prancūzija finale 79-66 įveikusi Izraelį. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, galima kruša ir perkūnija, smarkesnio vėjo gūsiai. Oro temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir

Radijas LTŽinos trumpai, aš Evelina Želvydė. Per Rusijos atakas Ukrainos Chersono srityje pastarąją parą sužeista 18 žmonių. Apgadinti 3 daugiaaukščiai pastatai, tiek pat privačių namų, kelios degalinės, maršrutiniai autobusai ir privatūs automobiliai. Savo ruoštų Ukraina naktį vėl smogė Rusijai. Dronais atakuota Maskva, Stavropolio krašte po smūgių įsiliepsnojo naftos bazė. Pastaruoju metu Kyivas intensyvina atakas prieš Rusijos karo pramonėj svarbius objektus. Seimui ruošiantis rytoj tvirtinti vyriausybės programą, šį vakarą valdančiųjų socialdemokratų prezidiumas nuotoliu svarstys viceministrų, kanclerių bei patarėjų kandidatūras. Anksčiau partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius užsiminė, kad socdemų deleguoti ministrai politinės komandas turėtų rinktis iš partinių kandidatų. Seimui patvirtinus vyriausybės programą, prisieks ir pareigas pradės eiti Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Sinoptikam šiandien vietomis prognozuojant smarkią liūtį, krušą ir vėjo gūsius, žmonės raginami pasirūpinti savo turtu. Nepalikti automobilių po medžiais, išvykstant iš namų uždaryti langus ir stoglangius, iš kiemų į vidų sunešti lengvai vėjo pakeliamus daiktus. Kol kas tiek daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų į Lietuvą bent trumpam grįžo vasariška šiluma. Kartu su ja numatomos ir trumpos liūtys, vietomis galima perkūnija kruša. Aukščiausia temperatūra šiandien nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. Radio Fiesta. Latino.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
0: Latino ritmu.

Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt. Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Vilniaus regionas susidūrus su atliekų tvarkymo problemomis valdžios atstovai svarsto įvairius sprendimus. Nuo ekstremalios situacijos skelbimo iki sostinės atliekų vežimo į kitus regionus. Tačiau geriausiai problema padėtų spręsti didesnio kiekio atliekų deginimus Vilniaus kogeneracinėje elektrinėje, sako paskirtoji aplinkos ministrė. Dėl to Ieva Andriulaitytė ketina kalbėti su Ignitis grupe bei finansų ir energetikos ministrais. Šiuo metu tarp Vilniaus ir Elektrėnų savivaldybių sprendžiamas konfliktas kėlęs dėl nerūšiuotų sostinės atliekų gabenimo į Kazokiškio sąvartyną. Pastarajame vis dar fiksuojama padidėjusi tarša. Tuo tarpu praėjusį penktadienį Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su bendrove Energesman ir pranešė perimantis atliekų operatoriaus veiklą. Sprendimas priimtas įvertinus įmonės įrenginių veiklos sutrikimus, didėjantį ir netvarkomą atliekų kiekį, aplinkos saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą. Bendrovės sprendimas skundžia teismui. Abiturientai laiko paskutinį pakartotinės sesijos matematikos brandos egzaminą. Šiemet pirmą kartą jame gali dalyvauti ir moksleiviai neišlaikę valstybinio šio dalyko egzamino pagrindinės sesijos metu. Kandidatai laikę matematiką išplėstinių A kursų perlaikyti egzaminą gali tiek A, tiek B lygių, o laikiusieji bendruoju kursu gali perlaikyti tik B lygių egzaminą. Kaip skelbta šiemet, matematiką A lygių išlaikė maždaug 85, B 77 procentai laikiusiųjų. Pakartotinėje sesijoje apskritai gali dalyvauti tik mokiniai negalėjo dalyvauti pagrindinėje sesijoje dėl pateisinamų priežasčių. Liepos 13-ąją minint Baltų pergalę 1260 metų Durbės mūšyje ir Žemaičių vienybės dieną pristatytas proginis riboto leidimo rankinis laikrodis. Modelis pavadintas Žemaitėje brongi Dorbės kauva. Išskirtinis jo bruožas tas, kad visi pagrindiniai techniniai užrašai ant laikrodžio korpuso ir galinio dangtelio pateikti neįprasta anglų kalba, o žemaitiškai daunininkų šnekta. Laikrodis yra nerudijonti pleina bei vandeniu atsparus. Laikrodį puošė ir užrašas sumeistravuota Lietuvo. Žemaičių pergaliai prieš Livonijos ordino kariuomenę paminėti pagaminti tik 126 tokie kolekciniai laikrodžiai. Į šalį sugrįžus vasariškai šilumai poilsiautojams primenama, kad vesti augintinius galima tik į tam pritaikytus paplūdimius. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Lietuvoje yra keli oficialūs augintinių paplūdimiai. Sostinės Vingio parko šunų paplūdimys greta stadiono ir šaudyklos. Kauno Mario antrasis paplūdimys. Nidos keturkojų paplūdimys, esantis šiaurinėje paplūdimio dalyje. Taip pat specialūs ruožai pirmojoje Melnragėje prie šiaurinio molo, Smiltynėje prie pietinio molo, Nemirsetoje, Šventojoje ir Marijampolėje. Šiose vietose įrengtos specialios šiukšlių dėžės, parūpinta maišelių ir stovų, prie kurių galima pririšti augintinius. Eiti į kitus paplūdimius, o juolab maudyti su augintiniais draudžiama. Dažniausiai apie tai praneša įspėjamieji ženklai.
1: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima kruša ir perkūnija, smarkesnio vėjo gūsiai. Oro temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Radio Fiesta. Latino ritmo.

Вчера дьесел тежи, но струмпы еще пелена жель вида. Kazlų Rūdoje prasideda Lietuvos kariuomenės lauko taktikos pratybos. Jos truks 10 dienų. Aplinkinių vietovių gyventojai raginami neįsigasti keliuose pamačius karinę techniką ar uniformuotus karius. Rusijos pajėgos šįryt atakavo Odesą. Pataikyta į transporto įmonę, užsiliepsnojo keli autobusai, apgadinti 4 gyvenamieji namai, sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Briuselyje renkas ES užsienio reikalų taryba. Bendrijos šalių ministrai, tarp jų ir paskirtasis Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys, žada aptarti sankcijas Rusijai, padėti artimuosiuose rytuose. Pasaulio futbolo čempionato dalyvių skaičių ateityje svarstoma išplėsti iki 64, pareiškė FIFA vadovas Žanis Infantino. Šiemet pirmą kartą istorijoje rungtyniauja 48 komandos. Iki šiol žaisdavo daugiausiai 32. Kitas pasaulio pirmenybės 2030-aisiais rengs Ispanija, Portugalija ir Marokas. Tačiau minint turnyro šimtmetį, pirmosios rungtynės taip pat vyks Argentinoje, Paragvajuje ir Urugvajuje, kur surengtas pirmasis pasaulio čempionatas. Kol kas tiek daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, į Lietuvą bent trumpam grįžo vasariška šiluma. Kartu su ja numatomos ir trumpos liūtys, vietomis galima perkūnija, kruša. Aukščiausia temperatūra šiandien nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių.

0: Reklama. Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Pabo Latino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pabo Latino. Radio fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
1: Radio Fiesta.
2: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios Ševelina Želvytė. Kauno valdžia siūlo leisti miesto autobusuose ir troleibusuose lengvatinius bilietus įsigyti ne tik iš vairuotojo, bet ir komposteriuose be kontaktinis banko kortelėmis. Tai esą sumažintų naštą vairuotojams, didintų viešojo transporto greitį ir trumpintų laukimo laiką. Dabar be kontakte kortelė viešajame transporte įrengtuose komposteriuose galima nusipirkti tik standartinį 1,5 euro kainuojantį bilietą. Bilietus su 50% ar 80% nuolaida parduoda vairuotojai. Įvedus naujovę, norintieji pirkti lengvatinius bilietus komposteriuose, turėtų Kauno viešojo transporto elektroninių bilietų sistemos savitarnoje suvesti savo banko kortelės duomenis, tuomet jį būtų susieta su jo paskyra. Lengvata būtų taikoma nuolat perkant bilietus su ta pačia banko kortele. Siūlymui dar turės pritarti savivaldybės taryba. Į šalį vėl sugrįžus vasariškai šilumai, vilniečiams teks paieškoti, kur atsigaivinti. Kai kurių maudyklų vandens kokybė vis dar prasta. Pasak sostinės paplūdimius prižiūrinčios įmonės Grinda, atlikus pakartotinius tyrimus, higienos normų vis dar netitiko vandens kokybė Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. Apie vandens taršą informuoja ir ten pastatyti įspėjamieji ženklai. Padėti šiose maudyklose bus stebima ir toliau, o tyrimai bus kartojami, kol vandens rodikliai grįš į higienos normų ribas. Iki tol gyventojų prašoma nerizikuoti savo sveikatą ir rinktis kitas maudynių vietas. Sostinės Karoliniškėse šalia televizijos bokšto esanti maždaug 2 hektarų pieva pradeda virsmą į naują poilsio ir laisvalaikio erdvę. Sostinės valdžia kartu su vietos gyventojais surengė kūrybinės dirbtuves, kuriuose braižė ateities vizijas. Į susitikimą pakviestas ir legendinės kosminė vadintos aikštelės architektas Viktoras Cholinas su šeima. Būtent vaikų žaidimo aikštelė ir taps vienas svarbiausių būsimos erdvės dalių. Vilniaus universiteto botanikos sode auganti lelyje bus pavadinta kadenciją baigusios prezidentės Dalios Grybauskaitės vardu. Pažymima, kad kol kas augalas dar yra bevardis. Grybauskaitės vardas lelyje bus suteiktas tik pasibaigus registravimo procedūroms. Šią ypatingą lelyje išvedė lietuvių selekcininkas Juozas Prostevičius. Lietuvos futbolo top lygoje savaitgalį rungtyniavo 2 Vilniaus ir Kauno komandos. Kauno Žalgiris Dariaus ir Girėno stadione 3-0 nugalėjo Panevėžį ir įsitvirtino pirmoje turnyro lentelės vietoje. Tuo metu Vilniaus rajono Transinvest namuose 1-3 nusileido Gargždų Bangai ir šiuo metu užima 5 vietą. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais kai kur rūkas. Temperatūra Vilniuje ir Kaune naktį apie 16, dieną iki 26 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Didelę taršą skleidžiančio kazokiškių sąvartyno problemą būtų galima spręsti šalies mastu paskelbiant ekstremaliją situaciją, atliekas vežant į kitus regionus arba jas deginant, sako paskirtojo aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Visgi, pasak jos, realiausias kelias būtų daugiau atliekų deginti Vilniaus kogeneracinėje elektrinėje. Dėl to esą žadama kalbėti su finansų ir energetikos ministrais. Iš Venezuelos šiandien grįžta Lietuvos gelbėjimo ir paieškos komanda. Iš viso tarptautinėje humanitarinėje misijoje 2 savaites darbavosi 20 ugniagesių, 2 kinologai su tarnybiniais šunimis ir 2 medikai. Kiek vėliau šią savaitę grįš ir atskira Lietuvos medikų komanda. Slovenijoje vykstančiame Europos vaikinų iki 20 metų krepšinio čempionate šiandien paskutinė grupė etapo diena. Dariaus Songailos auklėtiniai 2:30 susitiks su Lenkais. Kol kas lietuviams pavyko įveikti Latviją, bet pralaimėta Serbijai. Į atkrintamąsias keliaus visos čempionato komandos. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų, popiet daug kur numatomos trumpos liūtys, su perkūnija galima kruša. Oras dar šyla iki 26-30, kuršnerijoje iki 24 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
0: Radio Fiesta.

0: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Jonas Valančiūnas Kauno Žalgiryje žais. Krepšinis net skelbia, kad Jonas baigė 14 metų trukusią karjerą NBA. Portalo žiniomis jis su Kauno Žalgiriu sudarė 2 metų sutartį, tuo šalies čempionų sudėties stiprinimo darbai baigti. Valančiūno persikėlimas į Žalgirį tapo įmanomas po to, kai Denverio Nuggets praėjusią savaitę atsisakė pretenzijų lietuvių, o per 2 paras jokia komanda nepanoro perimti jo 10 milijonų dolerių vertės sutarties, tad jis tapo nepribotų laisvojų agentų. Privalomąją pradinę karo tarnybą šiandien pradeda pirmieji krašto apsaugos savanorių pajėgoms priskirti privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, tarnybos pradžioje karių laukia 3 savaičių bazinis kario kursas, pagal jį karinio rengimo programą vykdė savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės instruktoriai Karaliaus Mindaugo husarų batalione. Privalomąją pradinę karo tarnybą savanorių pajėgų rinktinėse galės atlikti studentai bei kiti karo prievolininkų sąrašus įtraukti jaunuoliai. Tarnybos metu kariai bus rengiami nuo 30 iki 50 dienų per metus, daugiausia savaitgaliais, vyksiančiose pratybose. Po 3 metų tarnybos jiems bus įskaityta atlikta privalomai pradinė karo tarnyba. Kariai mokysis pagrindinių karinių disciplinų rikiuotės, taktikos, ginkluotės ir šaudybos, karo inžinerijos, topografijos bei kitų kariui reikalingų įgūdžių. Vienas iš Rusijos paleistų šachet tipo dronų šią naktį skrido į Moldovos teritoriją. Jis sprogo netoli kaimo esančio už maždaug 30 km nuo sienos su Ukraina. Pirminiais duomenimis niekas nenukentėjo. Teritorija buvo aptverta, o teisėsaugos pareigūnai atlieka tyrimą visoms aplinkybėms nustatyti. Vėliau Moldovos gynybos ministerija patvirtino, kad tai buvo Rusijos dronas kamikadzė įskridęs į šalies oro erdvę per okupantų rusų ataką prieš taikinius Odesos srityje. Į šalį vėl sugrįžus vasariškai šilumai, vilniečiams teks paieškoti, kur atsigaivinti. Kai kurių maudyklų vandens kokybė vis dar prasta. Išsamiau, Evelina Žilvytė.
3: Sostinės paplūdimius prižiūrinčios įmonės Grinda teikimu, atlikus pakartotinius tyrimus, paaiškėjo, kad dalyje populiarių maudyklų vandens kokybė vis dar netitinka higienos normų ir maudytis ten nėra saugu. Prasti rodikliai išlieka tose pačiose 3 vietose, kur padidėjęs užterštumas fiksuotas ir anksčiau. Tai Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiai. Apie vandens taršą informuoja ir ten pastatyti įspėjamieji ženklai. Padėtis šiose maudyklose bus stebima ir toliau, o tyrimai bus kartojami, kol vandens rodikliai grįš į higienos normos ribas. Iki tol gyventojai prašoma nerizikuoti savo sveikatą ir rinktis kitas maudynių vietas.
2: Vasariški orai prognozuojami rytoj. Tiesa, vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje 24, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 26, Panevėžyje 27 laipsniai šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Pabolatino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pabolatino. Radio fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Jonas Valančiūnas Kauno Žalgiryje žais. Krepšinis net skelbė, kad Jonas baigė 14 metų trukusį karjerą NBA. Portalo žiniomis jis su Kauno Žalgiriu sudarė 2 metų sutartį. Tuo šalies čempionų sudėties stiprinimo darbai baigti. Privalomąją pradinę karo tarnybą šiandien pradeda pirmieji krašto apsaugos savanorių pajėgoms priskirti privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Tarnybos metu kariai bus rengiami nuo 30 iki 50 dienų per metus, daugiausia savaitgaliais vyksiančiose pratybose. Po 3 metų tarnybos jiems bus įskaityta atlikta privalomąją pradinę karo tarnybą. Vienas iš Rusijos paleistų šachet tipo dronų šią naktį skrido į Moldovos teritoriją. Jis sprogo netoli kaimo esančio už maždaug 30 km nuo sienos su Ukraina. Pirminiais duomenimis niekas nenukentėjo. Tiek kol kas ir samio žinios. 14. Vasariški orai prognozuojami rytoj. Tiesa, vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 25 laipsnius šilumos. Radio.

Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarka, kurią birželio pabaigoje patvirtino Seimas, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Pagal naują tvarką, sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenės šias pataisas kritikavo bei ragino prezidentą jas vetuoti. Pusšimtis sveikatos bendruomenės organizacijų šiandien paskelbė viešą pareiškimą, kuriame pabrėžė, kad nėra pagrindo teikti, jog naujasis reguliavimas užtikrins pacientų teisės į kokybišką gydymą ar išspręs specialistų trūkumo problemas regionuose. Suderintas bendras sankcijas Rusijai dėl jo surengtų kibernetinių atakų Europoje šiandien įvedė Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė. Briuselis ir Londonas apkaltino Rusų federalinę saugumo tarnybą vykdžius kenkėjišką veiklą senajame žemyne. Europos Sąjunga pranešė taikantį sankcijas 9 asmenims ir 4 subjektams, o Jungtinė Karalystė nurodė į savo juodąjį sąrašą įtraukiantį dar 24 pavardes. Naujas oro keleivių teisės, kurias anksčiau jau aprobavo Europos parlamentas, šiandien galutinai patvirtino Europos Sąjungos valstybės narės. 2027 vidurėje įsigaliosianti tvarka suteiks daugiau teisių šeimoms ir neįgaliems keleiviams. Jaunesni nei 14 metų amžiaus vaikai skrydžio metu turės teisę sėdėti šalia savo tėvų be jokios sėdimosios vietos rezervavimo mokesčio. Ta pati teisė bus taikoma neščiosioms keleiviams ir su palydovu keliaujantiems riboto judumo asmenims. Be to, oro linijos bus įpareigotos nemokamai ištaisyti keleivių vardų ir pavardžių rašybos klaidas bilietuose, bei be papildomo mokesčio išduoti atspausdintas įlaipinimo korteles užsiregistravusiems keleiviams. Taisyklės reglamentuojančios kompensacijas už vėluojančius ir atšauktus skrydžius po ilgai trukusių nesutarimų šio klausimu iš esmės liks nepakitusios. Vilniaus regionas susiduria su atliekų tvarkymo problemomis. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Sostinės regionai susidūrus su atliekų tvarkymo problemomis, valdžios atstovai svarsto įvairius sprendimus nuo ekstremalios situacijos skelbimo iki Vilniaus atliekų vežimo į kitus regionus, tačiau geriausiai problema padėtų spręsti didesnio kiekio atliekų deginimas Vilniaus kogeneracinėje elektrinėje, sako paskirtoji aplinkos ministrė. Dėl to Ieva Andriulaitytė ketina kalbėti su Ignitis grupe bei finansų ir energetikos ministrais. Šiuo metu tarp Vilniaus ir Elektrėnų savivaldybių sprendžiamas konfliktas kilęs dėl nerūšiuotų sostinės atliekų gabenimo į Kazokiškių sąvartyną. Pastarajame vis dar fiksuojama padidėjusi tarša. Tuo tarpu praėjusį penktadienį Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su bendrove Energijas Man ir pranešė perimantis atliekų operatoriaus veiklą. Sprendimas priimtas vertinus įmonės įrenginių veiklos sutrikimus, didėjantį ir netvarkomą atliekų kiekį, aplinkosaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų nesilaikymą. Bendrovės sprendimas skundžia teismui.
1: Vasariški orai prognozuojami rytoj. Tiesa, vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas. Užtat temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje 26, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 27, Panevėžyje 28 laipsniai šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Então.
1: Salsa Pulsas.
2: Olá, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Bailamus ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Mėly klausytojai, turbūt visi žinote pop muzikos žvaigždę reaktorę Jennifer Lopez. O ar žinojote, kad ji turi nemažai bendro ir su salsa?
3: Taip, nors Jennifer Lopez nėra salsa atlikėja, ji labai prisidėjo prie to, kad apie salsą sužinotų milijonai žmonių. Visų pirma, ji yra kilusi iš Puerto Riko šeimos, todėl lotynų muzika ir šokiai ją lydėjo nuo vaikystės. Dar prieš tapdama garsia dainininke, ji dirbo profesionale šokėja, todėl puikiai jaučia lotyniškus ritmus. O 2004 metais ji ištekėjo už vieno garsiausių visų laikų salsa atlikėjų, Mark Anthony. Nuo tada jie ne kartą kartu koncertavo ir rašė bendrų dainų ir tapo viena žinomiausių lotynų muzikos porų.
2: Daugelis salsa gerbėjų Jennifer Lopez labiausiai prisimena dėl filmo El Cantante. Jame Mark Anthony vaidina legendinį salsa dainininką Hector Lavoe, o Jennifer Lopez įkūnija jo žmoną Pucci. Įdomu tai, kad Jennifer buvo ne tik pagrindinė aktorė, bet ir viena iš šio filmo prodiuserių. Daug žmonių būtent per šį filmą pirmą kartą sužinojo, kas buvo Hector Lavoe ir kodėl jis iki šiol laikomas viena svarbiausių salsos legendų.
3: Nors šiandien Jennifer Lopez dažniausiai siejama su pop muzika, ji niekada nenutolo nuo savo lotyniškų šaknų. Net ir jos koncertuose dažnai galima išgirsti lotyniškų ritmų, o bendri pasirodymai su Mark Anthony ne vienam tapo pirmąja pažintimi su salsa. Galima sakyti, kad ji padėjo šią muziką parodyti žmonėms, kurie iki tol jos visai neklausė. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Bailamus mokytojais Vaidile ir Luku. Iki pasimatymo Radio Fiesta eteryje.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir

0: Sveiki.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarka, kurią birželio pabaigoje patvirtino Seimas, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Pagal naują tvarką, sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenė šias pataisas kritikavo bei ragino prezidentą jas vetuoti. Suderintas bendras sankcijas Rusijai dėl jos surengtų kibernetinių atakų Europoje šiandien įvedė Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė. Briuselis ir Londonas apkaltino Rusų federalinę saugumo tarnybą vykdžius kenkėjišką veiklą senajame žemyne. Tarptautiniam olimpiniam komitetui nusprendus atšaukti Rusijos diskvalifikaciją paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuva kviečia Europos Sąjungą atskirai susitarti, kad šalis narės nerengs sporto renginių, kuriuose būtų atstovaujama Rusijai ir Baltarusijai. Sprendimas atšaukti diskvalifikaciją paskelbtas prieš prasidedant atrankai į Los Andželo olimpines žaidynes. Tiek kol kas ir išsamios žinios 15. Vasariški orai prognozuojami rytoj. Tiesa, vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 25 laipsnius šilumos. Radio Fiesta. Latino.

0: Londra.
1: Garabato.
2: Lo que pasa cuando sale por la puerta. Por eso DJ Pomela, tu perrito pa' llorar.
3: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 15 valandų. Reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą nukeliami iki 2029 metų sausio pirmos dienos. Tokį sprendimą kartu priėmė Sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Teigiama, kad taip nuspręsta siekiant suteikti daugiau laiko sveikatos ir socialinių paslaugų teikėjams tinkamai pasirengti naujam reguliavimui bei užtikrinti nuoseklų pokyčių įgyvendinimą. Europa yra pasirengusi ginti laisvę net ir kraujo kainą, pareiškė Emanuelis Makronas. Tai Prancūzijos prezidentas pareiškė, sakydamas kalbą šalies ginkluotosioms pajėgoms, likus kelioms valandoms iki Ukraina kare su Rusija remiančių sąjungininkų susitikimo. Norinčiųjų koalicijos šalių vadovai Paryžiuje ketina aptarti galimybės labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. Kazlų Rūdos apylinkių gyventojai raginami nepanikuoti keliuose pamačius karinę techniką. Prasidėjo pratybos dragūnų įniršis. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Kazlų Rūdoje prasidėjo kariuomenės lauko taktikos pratybos. Jos truks 10 dienų. Aplinkinių vietovių gyventojai raginami neišsigąsti. Šiomis dienomis keliuose judės daugiau karinės technikos. Pagrindinės srautai kelių Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda judėjo vakar. Pratybų metu bus vertinamas būrių pasirengimas vykdyti taktinius žygius ir gynybos operacijas. Taip pat kariai išbandys pažangias vadovavimo bei kontrolės technologijas, bepiločių ir antidroninių sistemų naudojimą taktinėse operacijose. Šiuose kariuomenės pratybose dalyvauja ir savanorių pajėgų kariai bei šaulių sąjunga.
1: Naujų unikalių Lietuvai vėlyvojo bronzos amžiaus radinių aptikta Klaipėdos rajone Kukuliškių piliakalnio ir greta esančios gyvenvietės archeologinių tyrimų metu. Rasta bronzinių kirvių kotų, puodų su išlikusiais senovinio maisto likučiais, taip pat aptiktas seniausias iki šiol Lietuvoje rastas tekstilės fragmentas. Jonas Valančiūnas Kauno Žalgiryje žais skelbė žiniasklaida, pats Jonas žinia apie sudarytą 2 metų sutartį su Kauno klubu neigia. Anksčiau skelbta apie žodinį Valančiūno ir Žalgirio susitarimą, o po to, kai praėjusią savaitę Denverio Nuggets pasinaudojo galimybę Lietuvį atleisti ir per 2 paras joks kitas NBA klubas jo nepakvietė, Jonas tapo nepribotų laisvojų agentų ir formaliai Žalgiriui sudaryti sutartį su Valančiūnu kliūčių nebeliko. Vis dėlto parašas esą dar nepadėtas. Tuo pat metu skelbiama, kad Valančiūnas apsisprendė nepadėti Lietuvos rinktinei pasaulio čempionato atrankos lange rugpjūtį, o strategas Rimas Kurtinaitis esą svarsto trauktis iš posto. Tuo metu 2 kandidatai jį pakeisti, Dainius Adomaitis ir Darius Songaila, nuo žiniasklaidos tokią galimybę atmetė. Tarp kandidatų dar minimas buvęs Vilniaus ryto vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas. Vasariški orai prognozuojami rytoj, tiesa vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje ir Šiauliuose 27, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 28 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Pavo Latino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pavo Latino. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą nukeliami iki 2029 metų sausio pirmos dienos. Tokį sprendimą kartu priėmė Sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Europa yra pasirengusi ginti laisvę net ir kraujo kainą, pareiškė Emanuelis Makronas. Tai Prancūzijos prezidentas pareiškė sakydamas kalbą šalies ginkluotosioms pajėgoms, likus kelioms valandoms iki Ukrainą kare su Rusija remiančių sąjungininkų susitikimo. Jonas Valančiūnas apsisprendė nepadėti Lietuvos rinktinėje pasaulio čempionato atrankos lange rugpjūtį, o strategas Rimas Kurtinaitis svarsto trauktis iš posto skelbė žiniasklaida. Tuo metu du kandidatai pakeisti trenerį Dainius Adomaitis ir Darius Songaila nuo žiniasklaidos tokią galimybę atmetė. Tarp kandidatų dar minimas buvęs Vilniaus ryto vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas. Tiek kol kas ir samio žinios 16. Vasariški orai prognozuojami rytoj. Tiesa, vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 25 laipsnius šilumos. Radio Fiesta.

Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

0: fiesta. Latino ritmo.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel.

0: место. Радио Феста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Kreiptis į konstitucinį teismą dėl socialdemokratų Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo svarsto opoziciniai konservatoriai ir liberalai. Jų teigimu, konstitucija pažeista, kai pirma registruota 21-osios vyriausybės programa, o pats ministrų kabinetas patvirtintas po kelių dienų. Privalomąją pradinę karo tarnybą šiandien pradeda pirmieji krašto apsaugos savanorių pajėgoms priskirti privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Tarnybą savanorių pajėgų rinktinėse gali atlikti studentai bei kiti į karo prievolininkų sąrašus įtraukti jaunuoliai. Tarnybos metu kariai bus rengiami nuo 30 iki 50 dienų per metus, daugiausia savaitgaliais vyksiančiose pratybose. Po 3 metų tarnybos jiems bus įskaityta atlikta privalomąją pradinę karo tarnybą. Vienas iš Rusijos paleistų šachet tipo dronų šią naktį skrido į Moldovos teritoriją. Jis sprogo netoli kaimo esančio už maždaug 30 km nuo sienos su Ukraina. Pirminiais duomenimis niekas nenukentėjo. Moldovos gynybos ministerija patvirtino, kad tai buvo Rusijos dronas kamikadze įskridęs į šalies oro erdvę per okupantų rusų ataką prieš taikinius Odesos srityje. Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų bangomis pasienyje su Baltarusija, pagalba kaimyniai siunčia Lietuvos pasieniečiai. Išsamiau Irina Maksimova.
2: Lietuvos pasieniečiai siunčia pagalbą Latvijai, kuri pastaruo metu susiduria su nesiliaujančiais neteisėtų migrantų srautais iš Baltarusijos. Po rytą kaimininė šalį išvyks nauja 9 mūsų šalies pasieniečių grupė. Ji pakeis misijoje nuo Liepos pradžios dalyvavusius pareigūnus. Kartu su nauja pasieniečių pamaina į Lietuvą vyksta ir du kinologai su tarnybiniais šunimis. Planuojama, kad ši grupė ten taip pat dirbs 2 savaites. Į Latviją iš Baltarusijos pusės jau kurį laiką kasdien bando neteisėtai patekti bent po kelias dešimtis migrantų. Iš viso šiemet vienai par kitaip šiame pasienyje stabdyti daugiau nei 7850 užsieniečių. Migrantų srautai iš Baltarusijos į Lietuvą šiuo metu nėra reikšmingi.
1: Prieiga prie socialinių tinklų vaikams Europos Sąjunga sieks riboti. Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen teigimu reguliavimą numatančio teisės akto pasiūlymas bus pateiktas antrąjį pusmetį. Jis bus parengtas remiantis ekspertų, gydytojų, akademikų, jaunimo atstovų ir tėvų rekomendacijomis. Pagal jas kūdikiams ir mažiems vaikams patariama apskritai nenaudoti jokių ekranų. 3-12 metų vaikams būtų galima amžių atitinkančiai socialiniais tinklais ir įrenginiais naudotis tik su priežiūra. 13-18 metų paaugliams socialiniais tinklais ir kitomis skaitmeninėmis platformomis, turinčiomis bazinės saugumo funkcijas, rekomenduojama leisti savarankiškai naudotis palaipsniui. O čia futbolo čempionato naujienos. Sužaista jau 100 rungtynių, liko tik 4. 2 pusfinaliai, mačas dėl 3 vietos ir lemiama dvikova dėl pasaulio čempionų taurės. Šį vakarą ir artimiausią naktį rungtynių nebus, likusios bus žaidžiamos parankesniu metu Lietuvos laiku 22 valandą. Tik mačas dėl 3 vietos prasidės naktį į sekmadienį vidurnaktį. Pirmas pusfinalis Prancūzija į Ispaniją vyks rytoj vakare, Argentina ir Anglija dėl teisę žaisti finale susigrums poryt vakare, finalas sekmadienį 22 valandą. Iš 48 čempionatą pradėjusių rinktinių likusios 4 dar prieš turnyro pradžią buvo minimos tarp favoričių tapti čempionimis. Tiesa, šiuo metu lažybų bendrovės kiek pakoregavo pretendenčių į titulą rikiuotę. Prieš čempionato pradžią favoritais dažniau minėti Europos čempionai Ispanai, šiuo metu labiausiai tikėtina laikoma prancūzų pergalė. Jų varžovais finale labiau prognozuojami anglai, titulą ginančių argentiniečių pergalės santykinai tikimasi mažiau. Bet visa tai tik prognozės, kurias neretai sugriauna patys futbolininkai, o kartais anot ekspertų tam įtakos turi ir abejonės keliantys teisėjų sprendimai. Vasariški orai prognozuojami rytoj, tiesa vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Šiauliuose 26, Vilniuje ir Panevėžyje 28, Kaune ir Alytuje 29 laipsniai šilumos.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kreiptis į Konstitucinį teismą dėl socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo svarsto opoziciniai konservatoriai ir liberalai. Jų teigimu, Konstitucija pažeista, kai pirma registruota 21-osios vyriausybės programa, o pats ministrų kabinetas patvirtintas po kelių dienų. Privalomąją pradinę karo tarnybą šiandien pradėjo pirmieji krašto apsaugos savanorių pajėgoms priskirti privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Tarnybos metu kariai bus rengiami nuo 30 iki 50 dienų per metus, daugiausia savaitgaliais vyksiančiose pratybose. Po 3 metų tarnybos jiems bus įskaityta atlikta privalomąją pradinę karo tarnybą. Prieiga prie socialinių tinklų vaikams Europos Sąjunga sieks riboti. Ekspertai rekomenduoja, kad kūdikiai ir maži vaikai apskritai nenaudotų jokių ekranų. 3-12 metų vaikams būtų galima amžių atitinkančiai socialiniais tinklais ir įrenginiais naudotis tik su priežiūra. 13-18 metų paaugliams savarankiškai naudotis palaipsniui. Tiek kol kas išsame žinios 17. Vasariški orai prognozuojami rytoj. Tiesa, vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 25 laipsnius šilumos.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: 97 FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
3: Let's go.

0: Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt. Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.
1: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia, komfortas be kompromisų.
2: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarka, kurią birželio pabaigoje patvirtino Seimas, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Pagal naują tvarką, sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenė šias pataisas kritikavo bei ragino prezidentą jas vetuoti. Esą nėra pagrindo teikti, jog naujasis reguliavimas užtikrins pacientų teisės į kokybišką gydymą ar specialistų trūkumo problemas regionuose. Hormūzo sąsiaurį perima Jungtinės valstijos, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas pridūrė, kad už šios svarbaus sąsiaurio apsaugą turtingos šalis Jungtinėms valstijoms mokės. Šią naktį tęsiasi Jungtinių valstijų ir Irano smūgiai vieni kitų taikiniams, o Teheranas šiandien pareiškė, kad nebesilaikys su Jungtinėmis valstijomis pasirašyto supratimo memorandumo, jei Vašingtonas nevykdys savo įsipareigojimų nutraukti karą. Naujas oro keleivių teisės, kurias anksčiau jau aprobavo Europos parlamentas, šiandien galutinai patvirtino Europos Sąjungos valstybės narės. 2027 viduryje įsigaliosianti tvarka suteiks daugiau teisių šeimoms ir neįgaliems keleiviams. Jaunesni nei 14 metų amžiaus vaikai skrydžio metu turės teisę sėdėti šalia savo tėvų be jokio sėdimosios vietos rezervavimo mokesčio. Ta pati teisė bus taikoma nėščiosioms keleiviams ir su palydovu keliaujantiems riboto judumo asmenims. Be to, oro linijos bus įpareigotos nemokamai taisyti keleivių vardų ir pavardžių rašybos klaidas bilietuose bei be papildomo mokesčio išduoti atspausdintas įlaipinimo korteles užsiregistravusiems keleiviams. Nida visą savaitę kviečia į išskirtinius jubiliejinio Tomo Mano festivalio renginius. Išsamiau Irena Maksimova.
5: Nidoje tęsiasi savaitgalį prasidėjęs jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Visą savaitę jis kvies į muzikos, literatūros, kino ir diskusijų su iškeliais Lietuvos ir užsienio kūrėjais programą. Taip pat vyks parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos. Vėlesniais vakarais festivalis kviečia į kino naktis. Šį vakarą bus rodoma Karolio Kaupinio juosta Badautojų namelis, rytoj Giedrės Žičkytės dokumentinė juosta Irena. Visą programą galima rasti internete. Šiemet pagrindinė festivalio mintimi pasirinkta viltis. Anot organizatorių jį gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje tarsi grįžta jau buvusi istorija.
4: Tarptautiniam olimpiniam komitetui nusprendus atšaukti Rusijos diskvalifikaciją paskirtasis užsienio reikalų ministras sako, kad Lietuva kviečia Europos Sąjungą atskirai susitarti, kad šalis narės nerengs sporto renginių, kuriuose būtų atstovaujama Rusijai ir Baltarusijai. Kęstučio Budrio teigimu, Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimas labai liūdina, neutralumas buvo supainiotas su agresijos normalizavimu. Sprendimas atšaukti diskvalifikaciją paskelbtas prieš prasidedant atranką į 2028 metų Los Andželo olimpinę žaidynes. Vasariški orai prognozuojami rytoj, tiesa vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Šiauliuose 26, Vilniuje ir Panevėžyje 28, Kaune ir Alytuje 29 laipsniai šilumos.
3: Radio Fiesta. Latino ritmo.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Pabo Latino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pabo Latino. Latino ritmų radio fiesta.

0: Sveiki.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarka, kurią birželio pabaigoje patvirtino Seimas, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Pagal naują tvarką, sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenė šias pataisas kritikavo bei ragino prezidentą jas vetuoti. Hormūzo sąsiaurį perima Jungtinės valstijos, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas pridūrė, kad už šio svarbaus sąsiaurio apsaugą turtingos šalis Jungtinėms valstijoms mokės. Šią naktį tęsiasi Jungtinių valstijų ir Irano smūgiai vieni kitų taikiniams, o Teheranas šiandien pareiškė, kad nebesilaikys su Jungtinėmis valstijomis pasirašyto supratimo memorandumo, jei Vašingtonas nevykdys savo įsipareigojimų nutraukti karą. Naujas oro keleivių teisės, kurias anksčiau jau aprobavo Europos parlamentas, šiandien galutinai patvirtino Europos Sąjungos valstybės narės. 2027 viduryje įsigaliosianti tvarka suteiks daugiau teisių šeimoms ir neįgaliems keleiviams. Tiek kol kas ir samio žinios, 18. Vasariški orai prognozuojami rytoj. Tiesa, vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 25 laipsnius šilumos.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Evelina Želvytė. Kauno valdžia siūlo leisti miesto autobusuose ir troleibusuose lengvatinius bilietus įsigyti ne tik iš vairuotojo, bet ir komposteriuose be kontaktėmis banko kortelėmis. Tai esą sumažintų naštą vairuotojams, didintų viešojo transporto greitį ir trumpintų laukimo laiką. Dabar be kontakte kortelę viešajame transporte įrengtuose komposteriuose galima nusipirkti tik standartinį 1,5 euro kainuojantį bilietą. Bilietus su 50 ar 80% nuolaida parduoda vairuotojai. Įvedus naujovę, norintieji pirkti lengvatinius bilietus komposteriuose, turėtų Kauno viešojo transporto elektroninių bilietų sistemos savitarnoje suvesti savo banko kortelės duomenis, tuomet jį būtų susieta su jo paskyra. Lengvata būtų taikoma nuolat perkant bilietus su ta pačia banko kortele. Siūlymui dar turės pritarti savivaldybės taryba. Į šalį vėl sugrįžus vasariškai šilumai, vilniečiams teks paieškoti, kur atsigaivinti, kai kurių maudyklų vandens kokybė vis dar prasta. Pasak sostinės paplūdimius prižiūrinčios įmonės Grinda, atlikus pakartotinius tyrimus, higienos normų vis dar netitiko vandens kokybė Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. Apie vandens taršą informuoja ir ten pastatyti įspėjamieji ženklai. Padėti šiose maudyklose bus stebima ir toliau, o tyrimai bus kartojami, kol vandens rodikliai grįš į higienos normų ribas. Iki tol gyventojų prašoma nerizikuoti savo sveikatą ir rinktis kitas maudynių vietas. Sostinės Karoliniškėse šalia televizijos bokšto esanti maždaug 2 hektarų pieva pradeda virsmą į naują poilsio ir laisvalaikio erdvę. Sostinės valdžia kartu su vietos gyventojais surengė kūrybines dirbtuves, kuriuose braižė ateities vizijas. Į susitikimą pakviestas ir legendinės kosminė vadintos aikštelės architektas Viktoras Cholinas su šeima. Būtent vaikų žaidimo aikštelė ir taps viena svarbiausių būsimos erdvės dalių. Vilniaus universiteto botanikos sode auganti lelyje bus pavadinta kadenciją baigusios prezidentės Dalios Grybauskaitės vardu. Pažymima, kad kol kas augalas dar yra bevardis. Grybauskaitės vardas lelyje bus suteiktas tik pasibaigus registravimo procedūroms. Šią ypatingą lelyje išvedė lietuvių selekcininkas Juozas Prostevičius. Lietuvos futbolo top lygoje savaitgalį rungtyniavo 2 Vilniaus ir Kauno komandos. Kauno Žalgiris Dariaus ir Girėno stadione 3-0 nugalėjo Panevėžį ir įsitvirtino pirmoje turnyro lentelės vietoje. Tuo metu Vilniaus rajono Transinvest namuose 1-3 nusileido Gargždų Bangai ir šiuo metu užima 5 vietą. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima perkūnija, naktį ir paryčiais kai kur rūkas. Temperatūra Vilniuje ir Kaune naktį apie 16, dieną iki 26 laipsnių šilumos.

Радио Фиеста. Латино ритмом.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą nukeliami iki 2029 metų sausio pirmos dienos. Tokį sprendimą kartu priėmė Sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimti Ukrainos ministro pirmininko pareigas prezidentas Volodymyras Zelenskis pasiūlė Ukrainos valstybinės naftos ir dujų bendrovės Naftogaz generaliniam direktoriui Serhijui Koreckiui. Žiniasklaidos teigimu Koreckis pareiškė esąs pasirengęs vadovauti vyriausybei. Zelenskiui paskelbus apie vyriausybės pertvarką vakar iš pareigų pasitraukė šalies ministrė pirmininkė Julija Sviridenko. Šių pokyčių priežasties prezidentas plačiau nekomentavo. Triuškinama pergalė Europos vaikinų krepšinio čempionate šiandien iškovojo Dariaus Songailos treniruojama Lietuvos 20-mečių rinktinė. Mūsiškiai Lenkus nugalėjo 112-67, net 46 taškus pelnė Mantas Juzėnas. Tiek kol kas išsamios žinios 19. Vasariški orai prognozuojami rytoj. Tiesa, vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 25 laipsnius šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas, Lietuvoje 19 valandų. Kreiptis į Konstitucinį teismą dėl socialdemokratų Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo svarsto opoziciniai konservatoriai ir liberalai. Jų teigimu, Konstitucija pažeista, kaip pirmiau registruota 21-osios vyriausybės programa, o pats ministrų kabinetas patvirtintas po kelių dienų. Hormūzo sąsiaurį perima Jungtinės valstijos, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas pridūrė, kad už šios svarbaus sąsiaurio apsaugą laivams taikys 20% mokestį nuo krovinio vertės. Savo ruoštu Irano kariuomenė šiandien įspėjo, kad neleis Vašingtonui kištis į Hormūzo sąsiaurio valdymą. Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų bangomis pasienyje su Baltarusija, pagalba kaimyniai siunčia Lietuvos pasieniečiai. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Lietuvos pasieniečiai siunčia pagalbą Latvijai, kuri pastaruo metu susiduria su nesiliaujančiais neteisėtų migrantų srautais iš Baltarusijos. Poryt kaimyninė šalį išvyks nauja 9 mūsų šalies pasieniečių grupė. Ji pakeis misijoje nuo Liepos pradžios dalyvavusius pareigūnus. Kartu su nauja pasieniečių pamaina į Lietuvą vyks ir du kinologai su tarnybiniais šunimis. Planuojama, kad ši grupė ten taip pat dirbs 2 savaites. Į Latviją iš Baltarusijos pusės jau kurį laiką kasdien bando neteisėtai patekti bent po kelias dešimtis migrantų. Iš viso šiemet vienai par kitaip šiame pasienyje stabdyti daugiau nei 7850 užsieniečių. Migrantų srautai iš Baltarusijos į Lietuvą šiuo metu nėra reikšmingi.
1: Naujų unikalių Lietuvai vėlyvojo bronzos amžiaus radinių aptikta Klaipėdos rajone Kukuliškių, Piliakalnio ir greta esančios gyvenvietės archeologinių tyrimų metu. Rasta bronzinių kirvių kotų, puodų su išlikusiais senovinio maisto likučiais, taip pat aptiktas seniausias iki šiol Lietuvoje rastas tekstilės fragmentas. Anot tyrėjų radiniai liudija, kad šioje vietoje gyveno jūrinė bendruomenė, palaikiusi glaudžius ryšius su viso Baltijos jūros regiono gyventojais. Archeologų teigimu, tai buvo baltų protėviai gyvenę dar iki susiformuojant Kuršių genčiai. Prieiga prie socialinių tinklų vaikams Europos Sąjunga sieks riboti. Remiantis ekspertų, gydytojų, akademikų, jaunimo atstovų ir tėvų rekomendacijomis ketinama parengti atitinkamą teisės aktą. Bus rekomenduojama kūdikiams ir mažiems vaikams apskritai nenaudoti jokių ekranų. 3-12 metų vaikams amžių atitinkančiai socialiniais tinklais ir renginiais naudotis tik su priežiūra. 13-18 metų paaugliams socialiniais tinklais ir kitomis skaitmeninėmis platformomis turinčiomis bazinės saugumo funkcijas bus rekomenduojama leisti savo rankiškai naudotis palaipsniui. Triuškinama pergalė Europos vaikinų krepšinio čempionate šiandien iškovojo Dariaus Songailos treniruojama Lietuvos 20-mečių rinktinė. Mūsiškiai Lenkus nugalėjo 112-67, net 46 taškus pelnė Mantas Juzėnas. Vasariški orai prognozuojami rytoj, tiesa vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Šiauliuose 20, Vilniuje ir Panevėžyje 27, Alytuje 28, Kaune 29 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Bubble Latino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Bubble Latino.
1: Radio fiesta. Latino ritmo.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Šeštadienį Vilniaus mokytojų namuose registruotas Lietuvos rekordas. Didžiausias daugiasluoksnės aliejinės tapybos paveikslas nutapytas ant vientisos drobės. Šį rekordą fiksavo Sigito Staniūno kūrinys Eskizas meilės sodui. Jis yra 5,4 metrų ilgio, 3,5 metrų aukščio ir 18,9 kvadratinių metrų ploto. Anot autoriaus, meno istorijoje didelio formato kūriniai dažniausiai yra militaristiniai, o šis priešingai tai simbolinis meilės sodas. Menininkas sau kėlė užduotį nepritapyti kažko per daug, nes tai tik tai eskizas, įkvepiantis matyti pasaulį plačiau, gilintis į gyvasties tiesas. Drobė paveikslui atkeliavo iš Čikagos, į pritaikytą didelio formato paveikslams. Yra specialaus audimo su specialiais papildomais siūlais, kad išlaikytų tamprumą. Paveikslas Liepos 11-14 dienomis eksponuojamas Vilniaus mokytojų namuose. Sigitas Staniūnas vienas garsiausių Lietuvos tapytojų. Jo darbai yra eksponuojami Lietuvoje, Kanadoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Jungtinėse Arabų Emiratuose, Brazilijoje, Indonezijoje, Taivane. Menininko darbų yra įsigijusi Hillary Clinton, Stingas, Bruce'as Willis'as, Jacques Chirac'as ir Japonijos princas. Menininkas dažnai tapo tik rankomis, kūryboje sujungdamas klasikinę italų bei olandų tapybos tradiciją. Azijos tapytojų metodus su šiuolaikinėmis technologijomis.
0: Radio Fiesta.

reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Sibenskas. Kreiptis į konstitucinį teismą dėl socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo svarsto opoziciniai konservatoriai ir liberalai. Jų teigimu, konstitucija pažeista, kaip pirmiau registruota 21-osios vyriausybės programa, o pats ministrų kabinetas patvirtintas po kelių dienų. Europa yra pasirengusi ginti laisvę net ir kraujo kainą, pareiškė Emanuelis Makronas. Tai Prancūzijos prezidentas pareiškė, sakydamas kalbą nacionalinė šventės proga šalies ginkluotosioms pajėgoms, likus kelioms valandoms iki Ukraina kare su Rusija remiančių sąjungininkų susitikimo. Vienas iš Rusijos paleistų šahet tipo dronų šią naktį skrido į Moldovos teritoriją. Jis sprogo netoli kaimo esančio už maždaug 30 km nuo sienos su Ukraina. Pirminiais duomenimis niekas nenukentėjo. Moldovos gynybos ministerija patvirtino, kad tai buvo Rusijos dronas kamikadzė, skridęs į šalies oro erdvę per okupantų rusų ataką prieš taikinius Odesos srityje. Hormūzo sąsiaurį perima Jungtinės valstijos, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas pridūrė, kad už šios svarbaus sąsiaurio apsaugą turtingo šalis Jungtinėms valstijoms mokėjęs. Šią naktį tęsiasi Jungtinių valstijų ir Irano smūgiai vieni kitų taikiniams, o Teheranas šiandien pareiškė, kad nebesilaikys su Jungtinėmis valstijomis pasirašyto supratimo memorandumo, jei Vašingtonas nevykdys savo įsipareigojimų nutraukti karą. Privalomąją pradinę karo tarnybą šiandien pradėjo pirmieji krašto apsaugos savanorių pajėgoms priskirti privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Tarnybos metu kariai bus rengiami nuo 30 iki 50 dienų per metus, daugiausia savaitgaliais vyksančiose pratybose. Po 3 metų tarnybos jiems bus įskaityta atlikta privalomąją pradinę karo tarnybą. Sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarka, kurią birželio pabaigoje patvirtino Seimas, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Pagal naują tvarką, sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenė šias pataisas kritikavo bei ragino prezidentą jas vetuoti. Reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą nukeliami iki 2029 metų sausio 1 dienos. Tokį sprendimą kartu priėmė Sveikatos apsaugos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Jonas Valančiūnas apsisprendė nepadėti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei pasaulio čempionato atrankos lange rugpjūtį, o komandos strategas Rimas Kurtinaitis svarsto trauktis iš posto, skelbė žiniasklaida. Tuo metu du kandidatai pakeisti rinktinės trenerį Dainius Adomaitis ir Darius Songaila nuo žiniasklaidos tokią galimybę atmetė. Tarp kandidatų dar minimas buvęs Vilniaus ryto vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt. Vasariški orai prognozuojami rytoj. Tiesa, vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 25 laipsnius šilumos.
0: Radio fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

ritmu. Radio Fiesta. Mokslas šiandien. Dirbtinio intelekto bumas brangina techniką. Bendrovė Apple pranešė didinanti kai kurių savo kompiuterių ir planšečių kainas kone penktadaliu, o Xbox žaidimų konsolės kaina per metus ūgtelėjo apie 30-40%, praneša BBC. Visa tai susiję su kai kurių komponentų brangimu. Dar metų pradžioje buvo prognozuota, kad 2026-aisiais kompiuterių ir elektronikos kaina šiemet kels dirbtinis intelektas. O to priežastis sparčiai brangstanti operatyvioji RAM atmintis, kuri dar visai neseniai buvo laikoma vienu pigiausių kompiuterių komponentų. Ekspertai aiškina, kad didžiausia atminties dalį šiuo metu sunaudoja dideli dirbtinio intelekto serveriai. Apskritai, dirbtinis intelektas įvardyjamas ėdriu milžinu, kuris kas sekundę suvalgo labai daug pačios sparčiausios RAM atminties. Tie patys atminties komponentai naudojami ir paprastoje elektronikoje, todėl gamintojams, nukreipus pajėgas į dirbtinio intelekto infrastruktūros kūrimą, šių komponentų kainos viso pasaulio rinkoje padidėjo. Rinkos ekspertai sako, kad gamintojai dabar gali imtis arba jau imasi kelių dalykų. Kai kurie elektronikos gaminiai gali brangti, gali būti atsisakoma nuolaidų. Tiesa, jie vertindami, pavyzdžiui, Apple perspektyvas, sako, kad ši kompanija turi nemažai lojalių klientų, kurie negaili pinigų savo mylimam prekė ženklui. Todėl esą gamintoje sunkumų nepatirs, jei žmonės ir toliau bus pasiryžę mokėti daug už savo mėgstamus MacBook kompiuterius ar iPhone telefonus. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios, estamos bien.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Šeštadienį Vilniaus mokytojų namuose registruotas Lietuvos rekordas. Didžiausias daugiasluoksnės aliejinės tapybos paveikslas nutapytas ant vientisos drobės. Šį rekordą fiksavo Sigito Staniūno kūrinys Eskizas meilės sodui. Jis yra 5,4 metrų ilgio, 3,5 metrų aukščio ir 18,9 kvadratinių metrų ploto. Anot autoriaus, meno istorijoje didelio formato kūriniai dažniausiai yra militaristiniai, o šis priešingai tai simbolinis meilės sodas. Menininkas sau kėlė užduotį nepritapyti kažko per daug, nes tai tik tai eskizas, įkvepiantis matyti pasaulį plačiau, gilintis į gyvasties tiesas. Drobė paveikslui atkeliavo iš Čikagos, į pritaikytą didelio formato paveikslams. Yra specialaus audimo su specialiais papildomais siūlais, kad išlaikytų tamprumą. Paveikslas Liepos 11-14 dienomis eksponuojamas Vilniaus mokytojų namuose. Sigitas Staniūnas vienas garsiausių Lietuvos tapytojų. Jo darbai yra eksponuojami Lietuvoje, Kanadoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Jungtinėse Arabų Emiratuose, Brazilijoje, Indonezijoje, Taivane. Menininko darbų yra įsigijusi Hillary Clinton, Stingas, Bruce'as Willis'as, Jacques Chirac'as ir Japonijos princas. Menininkas dažnai tapo tik rankomis, kūryboje sujungdamas klasikinę italų bei olandų tapybos tradiciją, Azijos tapytojų metodus su šiuolaikinėmis technologijomis.
0: Radio Fiesta.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Latino Ritmo. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Kai kurie garsūs režisieriai savo gerbėjus naujų filmų pradžiugina, tarkime, kas 5 metus. Kartais tos pauzės būna dar ilgesnės, bet yra ir tokių, kurie yra labai produktyvūs ir po filmą paleidžia vos ne kiekvienais metais. Be to dar ir kokį serialą pastato. Toks devindarbis yra britų režisierius Guy Ritchie. Naujausias jo filmas vadinasi In the Grey ir čia mes nusikeliame į pinigų plovimo ir įvairių offshore pasaulį. Reikia iš karto pasakyti, kad filmas į visus klaustukus neatsako, kai kurie svarbūs veikėjai jame net nepasirodo, tad tikrai turėtų būti šio filmo tesinys. Vienas svarbiausių filmo veikėjų yra labai turtingas, bet tuo pačiu labai korumpuotas ir nešvarius biznius besukantis veikėjas, kuris tuo pačiu turi ir nemažai skolų, kurių nesiruošia gražinti, o jo kreditoriai dažnai žūsta neaiškiomis aplinkybėmis. Viena žavi advokatė nori iš jo išieškoti nei daug, nei mažai $1 milijardą. Jis supranta, kad tai nebus lengva ir galbūt labai pavojinga, tad į savo komandą pakviečia keletą labai kietų vyrukų, kurie šį subtilų reikalą turėtų padėti sutvarkyti. Filmavimai vyko Tenerifėje, kurią lietuviai puikiai žino, tad žiūrėdami šį filmą daugelis atpažins pažįstamas vietas.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Liepos 29 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme prasidės festivalis Kinas po žvaigždėmis. Jo organizatoriai miesto vasarotojams ne tik kruopščiai atrinko karščiu ir svaiguliu alsuojančius filmus, bet ir suplanavo juos lydinčias pramogas. Kino po žvaigždėmis Liepos 29-ąją Valdovų rūmų didžiajame kieme atidarys užburiantis Alinos Orlovos pasirodymas, kuriame ji dalinsis ne tik savo kūrybą, bet ir atliks festivalį atversiančios dramos Vadink mane savo vardu garso takelio kūrinius, pamiltus šio filmo gerbėjų. Po žvaigždėtų dangumi festivalis taip pat kvies žiūrėti talentingai Misterį Riplį, įsiliejusi į prabangų jachtų, džiazo ir nesibaigiančios vasaros pasaulį. Į filmo laikmetį žiūrovai nusikels dar neįsijungus kino ekranui. Seansas Valdovų rūmų didžiajame kieme prasidės amerikietiškojo ir vėlyvųjų 50-ųjų itališko džiazo garsais. Rugpjūtį kinas po žvaigždėmis pasitiks purvinais šokiais. Ko gero nėra kino mylėtojo, kuris nežinotų kultinės jausmingo šokio scenos skamb bent dainai I've had the time of my life. Prieš filmo seansą žiūrovai ne tik išvys profesionalių šokėjų pasirodymą pagal šį kūrinį, bet ir patys galės pasimokyti salsos pagrindų. Kinas po žvaigždėmis taip pat pakvies į vasarišką komediją Klyskeliai ir degustaciją. Ši komedija iš pirmo žvilgsnio atrodo kukli, du vidutinio amžiaus vyrai, viena kelionė, labai daug kalbų, o pamažu atsiskleidžia kaip vienas iš mintingiausių filmų apie nesėkmę ir antrasias galimybės. Įsigijęs specialų bilietą žiūrovai šiame sense ir patys galės mėgautis degustacija šiam filmui subalansuotas trijų vynų meniu bus sudarytas pagal filmo veikėjų ragaujamus gėrimus.
0: 90.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Animaciniai filmai yra puikus būdas supažindinti mažuosius su labai turtingu ir nuostabiu gyvūnijos ir augmenijos pasauliu, nes dažniausiai juose pagrindiniai herojai yra kokie nors simpatiški gyvūnai. Tuo pačiu galima su vaikais pakalbėti apie tai, kad šis grožis yra labai trapus ir jį reikia branginti ir saugoti. Animaciniuose filmuose dažnai viskas būna atvirkščiai ir filmuke Swapped pagrindinis herojus yra tinginiukas, kuris nėra tingus ir lėtas, jis labai energingas, žingeidus, išradingas ir labai smalsus. Būtent dėl šio savo smalsumo ir geros širdies jis patenka į labai nemalonę situaciją ir sukelia pavojų visai savo giminei. Vienintelis būdas visas problemas išspręsti yra leistis į ilgą ir pavojingą kelionę, kurioje pagrindinis veikėjas susiranda kelis draugus, bet tuo pačiu sužino, kad pasaulis yra pilnas pavojų ir kad tie, kuriuos laikai savo draugais, gali tave ir išduoti. Šį filmą sukūrė iš Disney'aus kompanijos pasitraukė žmonės, kurie įkūrė savo studiją ir jį rodo platforma Netflix. Radio Fiesta.

0: Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Nuolatinis nuovargis, energijos stoka, prastėjantis miegas ar sunkumai susikaupti dažnai nurašomi įtemptam gyvenimo tempui. Vis dėlto šie simptomai gali signalizuoti ne tik apie laikiną išsekimą, bet ir apie prasidedantį perdegimą. Medikų teigimu svarbu laiku atpažinti pirmuosius perdegimo požymius, nes ilgai ignoruojama būklė gali neigiamai paveikti tiek emocinę, tiek ir fizinę sveikatą. Medikai sako, kad perdegimas dažniausiai siejamas su profesinė veikla, tačiau pasak gydytojų, jis gali prasidėti ne tik darbe. Perdegimas gali prasidėti ir namuose, dažniausiai rūpinantis kitais. Nuovargis paprastai atsiranda po intensyvios veiklos ir praeina pailsėjus. Tuo tarpu perdegimui išsivystyti reikia ilgo laikotarpio ir būklė pailsėjus nepagerėja. Dažniausiai perdegimas pasireiškia tarp mokytojų, slaugytojų, socialinių darbuotojų. Pirmųjų signalų žmonės dažnai nepastebi arba juos laiko tiesiog laikinu nuovargiu. Pirmi perdegimo požymiai gali būti miego sutrikimai, irzlumas, emocinis blankumas, energijos stoka, noras atsiriboti nuo aplinkos. Dėl blogos savijautos atsiranda motivacijos stoka, tampa sunkiau susitvarkyti su kasdieniniais darbais, o nedideli iššūkiai tampa neproporcingai energijos reikalaujančia veikla. Ilgą laiką gyvenant nuolatinėje įtampoje organizme vyksta pokyčiai, kurie ilgainiui paveikia ne tik emocinę, bet ir fizinę sveikatą. Ima prastėti miegas, nepailsėjęs žmogus turi mažiau energijos kasdieniniams darbams. Lengviau yra susergama viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Ilgiau užtrunkama pasveikti. Išvardyti veiksniai neigiamai veikia bendrą savijautą. Ilgalaikis stresas ir perdegimas gali prisidėti ir prie kitų sveikatos sutrikimų. Pirmiausia, paveikiama nervų sistema. Sutrinka miegas, žmogus jaučia nuolatinį nuovargį, intensyviau reaguoja į išorinius dirgiklius. Kasdieniniai darbai ima reikalauti vis daugiau energijos. Dėl perdegimo gali atsirasti ir virškinimo sistemos sutrikimų, tokių kaip pilvo skausmai, vidurių užkietėjimas, viduriavimas ar nevirškinimo jausmas. Perdegęs žmogus gali jausti pagreitėjusį širdies plakimą, didėja kraujospūdis. Prasideda dažnesnės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos, sunkiau pasveikstama. Taip pat dėl padidėjusios įtampos gali būti jaučiami galvos, kaklo, pečių juostos ir tarpumentės skausmai.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Pagal Viljamo Šekspyro kūrybą yra sukurta gausybė filmų, ir nors apie šį poetą ir dramaturgą yra žinoma ne tiek jau daug, yra nemažai filmų ir apie jį patį. Naujausias vadinasi Hamletas. Toks buvo anksti mirusio Šekspyro sūnaus vardas. Anais laikais tai buvo gana populiarus vardas. Taip pat populiarus vardas buvo ir Hamletas. O taip vadinasi vienas populiariausių Šekspyro kūrinių, kuriame dramaturgas visiems laikams įamžino savo sūnaus atminimą. Šiame filme didžiausias dėmesys yra skiriamas Šekspyro žmonai, kurios gyvenimas nebuvo lengvas. Ji buvo žolininkė ir tais laikais tai vos neprilygo raganai. Natūralu, kad ji draugų labai daug neturėjo ir Šekspyro tėvai nepritarė jų santykiams. Šekspyras labai dažnai nebūdavo namuose, jis klajojo po Angliją su keliaujančiu teatru, o po to įsikūrė Londone, iš kur šeimai siuntė savo gana menką uždarbį. Žmonai teko namuose prižiūrėti visus keturis kampus ir visi buities ir vaikų auginimo darbai krito ant jos pečių. Šekspyras suprato, kad jo namuose labai trūksta, bet teatras taip pat buvo jo gyvenimas ir tas bandymas persiplėšti yra ta ašis, apie kurią sukasi filmo veiksmas. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate dramas apie garsių žmonių gyvenimus ir labai stiprias moteris, kurios dažnai likdavo genijų šešėlyje.
0: Latino ritmo radio fiesta.